0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Agari be umwe mi are mi ananu amiri joni koma kariri kuwuro rego churaba unwa pe angiri kunwa wuro kabar inyoma wil. Agando ibe umwe mi are mi ananu amiro. Agari be umwe moro ni ananu amiri joni koma kariri kuwuro rego churaba unwa pe angiri kunwa wuro kabar inyoma wil.

0: awuni par nyamnu danga worro mon ko bu
1: mon ko ni onna mata li mama ramene ko ma jak nyomi wore no kala don ko ram ko mjo me nyom na kara pero neno wan nyom
0: ko be la
1: mon ko ni onna mata li mama ramene ko ma jak nyomi wore no kala don ko ram ko mjo me nyom na kara pero neno wan nyom
2: Pijom chun kere wer kwaro.
3: Pijom chun kere wer kwaro.
2: Bimara me pachu.
3: Bimara me pachu.
4: Iwan lang yo biru tela.
2: Iti winyo o radio.
5: Stay put.

mono indu yari. Wanu wera kwale kuwa kwala don yiru mera kuwa kwala don diru bina weru we kumuma. Mera wada lone diru bina weru we shanda. Mera wada lone diru bina weru we kumuma. Wala kumi nisho na dongo kuwa na dongo kia kongo. Enu mjoka ena dupea kwenye chucho ya. Mati ni kwera tawa. Kwa iti kumbore siya kichwamba. Siya bicho wurno. Jani kong kutu kubi wako. Ningo. Jamo abu ya punye chelishi unupe. Ni ya punye chelishi binen. Lumurde kope punye moyo. Unu no punye chelishi beba yu. Apuyu uri. Ah.